0: قدامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش احلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش ايامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش احلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب.

0: Yama Gani.
1: Et c'est parti!
0: يلا نغني مع إيمان حناشي.
1: Hey, c'est parti!